0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí a má bàa béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bíi iṣan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ṣá ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ṣá ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lòní ọjọ́ agbára lòní ọjọ́ agbára lòní ọjọ́ agbára lòní ọlọ́bí yánu márùn mi rà santa lọ́ba santa káwọ́ra santa i yahudi asakawuli mi da badawuna dabuda santanika santaja yọrù madabiyaka yahana taburi ayanabara wakahunita sadaidiba we yahudi saidaka nadanda bida ministro fajida santalia yes ọlọ́rùndéwò ọlọ́rùndéwò ọlọ́rùndéwò ẹfúnláyè ẹfúnláyè ẹfúnláyè wàhíínà táwọn ìsìdá bidahana makúbìdì skafataisi dákúnlá mbọ́ọ̀lì yaba yàkáínà matábìdì skafajida santalia ikabura saidaka yes a ti sí ọ̀run nítorí rẹ a sí ọ̀run nítorí rẹ ìwọ màmá yẹn ìwọ dáàdì yẹn a sí ọ̀run nítorí rẹ gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Robi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida vina santaria kazanda ja. Yes. Abaradeo. Abaradeo. Afe fi kwe bore ye. Ola nufe dana tu gasinu e bore. Mama ama olole de Nigeria. Afi e bore fa osoke. Shuka abarare yoto. Open your mouth. Yes. Aha. Mabarabade alakala oni le se lori e. Alakala oni le se lori omo re. O si yanu. O ku se judi e. Anda e bon pada. Yes. Anda e bon pada e bon emi Olorun. Enenen ata. Didina dabuna mata. Waka bina taru asanda. Dihana kaburi sita sina kabura sana ja. Yes. Ode o. Ọlọ́run ayọ̀ àpọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn ó dé o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà yes ń darúbà sátánbódì akọ dùdú náà dára tó sàfàdí náà bá rúbà sátánìkà dáyà bàlá káàbùrà sàtàkà náà bá kú ní sàdájà ẹ sọ̀rọ̀ sókè.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yay! Now I want number two this kapa. Olu aru aru alagba. Olu aru alagba. Olu aru alagba. Yes! I not aruba salaka. Olu aru alagba. Olu aru alagba. Olu aru alagba. Abara deo. Iye meji ojoba. Ta ba iku mbi. Ta ye re o yipada. Tori wo bere to mubo. Ni atanda o singere. Mama bere nkan to mubo. Bela ti je dogu. What are you doing? Kilo nsi lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo magbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. E beere agbara. E beere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Lord, what are you saying, brother? I'm done. I'm done. What are you? Ati mi ato ma ataya. Yes,
2: boa, tua. Lord, what Jesus. Oluwawa.